რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

2-23-09. Реклама. Радио Пар. 2-18-78-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რეკლამა. რადიო პარკ.
3: 2-38-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აქლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. 2 38 68 60.

0: თავისუფლება თავის არ შეკავებაში კი არ არის, არამედ საკუთარი თავისუფლობაშია. ფიოდორ დოსტოევსკი.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr
1: 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში 19 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვიმს როგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25, ხოლო ბორჯომში 18 გრადუსია. წვიმს როგამოშვებით ქალაქ რუსთავშიც, ზედა ქალაქ თბილისში კი ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 21 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა.
2: რადიო პალიტრა.
3: 2-23-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-33.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. 2-18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

the road you're taking.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუფთაფასი სუფთასახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: რეკლამა. რადიო
6: ორი 38-78-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაცილდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 8-5-5.
3: რეკლამა. რადიო
4: პარ. 2-18-78-70.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-19-78-78-10. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
2: ავტო.
6: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და პოჩი 21, მესტიაში 19 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვიმს როგამშობით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25, ხოლო ბორჯომში 18 გრადუსია. წვიმს როგამშობით ქალაქ რუსთავშიც, ზედა ქალაქ თბილისში კი ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 21 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
3: რეკლამა 2-18-78-68.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი. ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2-19-18-18-70. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: 02-23-80-09.
1: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
6: რეკლამა. რადიო ბა
7: 2-18-78-60.
8: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
7: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ორი 28 18 78 60.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ილამშვიდობის დღეს 4 ოქტომბერია მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრა საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარია მხვედრიძე გააკეთნობთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით ვანის, დმანისის, წალკისა და ახმეტის მაჟორიტარულ ოლქებში შუალედურ არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. ცესკოს თავმჯდომარის გიორგი კალანდარიშვილის განცხადებით, არჩევნები მშვიდ, ორგანიზებულ, უსაფრთხო და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა. მისივე თქმით, ამომრჩეველთა აქტივობამ 51.6% შეადგინა. არჩევნებისთვის რეგისტრირებული იყო 2 პოლიტიკური პარტიის მიერ წარდგენილი მაჟორიტარობის 7 კანდიდატი. დმანისში, წალკასა და ვანში რეგისტრირებული იყვნენ კანდიდატები საარჩევნო სუბიექტებიდან ქართული ოცნება და ძლიერი საქართველო ლელო, ხოლო ახმეტაში რეგისტრირებული იყო მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით არავინ არ შეიძლება იყოს იმის ღირსი, რაშიც მსჯავრდებული გიორგი დავითაძე ხელისუფლებას ადანაშაულებდა. მისივე თქმით, დადასტურდა მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებით, რომ მასზე, რაზეც პატიმარი გიორგი დავითაძე საუბრობდა, ტყუილი იყო. ციტატა: რაც შეეხება ამ ადამიანის პიროვნების წარმოჩენას, მე როგორც ხვდები, ეს მისი ოჯახის წევრის განცხადებას მოხვა. დავითაძემ პოლიციელს არაერთი ტყუია ესროლა და მისი ოჯახის წევრი ამის გამართლებას ცდილობდა. ამას სჭირდება შესაბამისი პასუხი, განაცხადა კოპახიძემ. ცნობისთვის, მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განაცხადა, რომ მასზე ბადრაგმა სექსუალურად იძალა და მისივე თქმით აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა და მომხდარში 10 პირი მონაწილეობდა. საკითხს გამოეხმაურა პენიტენციური სამსახურით და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. უწყების მტკიცებით დავით თაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონდა ადგილი. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ALDE-ს წერილზე ხმაურება და აცხადებს, რომ სანქციების პაკეტი უინტერესოა. კირცხალია ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას ვერანაირი სასანქციო პაკეტები ვერ გადაახვევინებს იმ კურსიდან, რასაც ატარებს. ციტატა: ნაკლებად გვაინტერესებს მათ მიერ ეს უნიჭო და ყოვლად უსაფუძლო სანქციების პაკეტები წლიდან წლამდე თუ თვიდან თვემდე. ვერანაირი სანქციო პაკეტები ვერ გადაგვახვევინებს იმ კურსს, რასაც ვატარებთ საზოგადოების დაკვეთით, განაცხადა კირცხალიამ. ცნობისთვის, ALDE ევროკავშირს მოუწოდებს მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში რეპრესიებსა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებელი. რუსეთში მატარებელში სამართალ დამცველებზე თავდასხმის დროს მოკლული პატიმარი მანამდე საქართველოდან იყო ექსტრადირებული. რუსული სახელმწიფო მედიის ცნობით, ვლადიკავკაზიდან ALDE-ში მიმავალ მატარებელში ერთ-ერთი პატიმარი თავს დაესხა ფედერალური სასჯელ აღსრულების სამსახურის თანამშრომლებს. შედეგად ერთი თანამშრომელი გარდაიცვალა, ხოლო სამი დაიჭრა. თავდასხმის დროს პატიმარმა ერთ-ერთი თანამშრომლის ცეცხლსასროლი იარაღი მოიპოვა, რის შემდეგაც რამდენჯერმე გაისროლა. რუსის სამართალდამცველების თქმით, პატიმარი ამის შემდეგ გაქცევას ცდილობდა, რა დროსაც მისი ლიკვიდაცია მოხდა. რუსეთთან მოლაპარაკებებში ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უნდა ავიწყდებოდეს, რომ ის ასჯერ უფრო ძლიერია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმერ ზელენსკიმ საინფორმაციო სააგენტო როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, მას სჯერა, რომ ამერიკას ნამდვილად სურს ომის დასრულება. ვენდობი მათ ამავდროულად მესმის, რომ რთულია ასეთი დიდი ვიღაცის გაჩერება, ვისაც არ სურს გაჩერება. ამიტომ თქვენ ცდილობთ რუსეთთან რაღაც კომპრომისების პოვნას, მაგრამ ევთვლი, რომ ტყუილად დახარჯავთ დროს, თუ ვეთამაშებით რუსულ კომპრომისებს, განაცხადა ზელენსკიმ. მან ასევე აღნიშნა, რომ ტრამპს ახლა სურს რაღაც გამარჯვების მოპოვება შუალედურ არჩევნებამდე. თუმცა ზელენსკის თქმით, პუტინი ყველაფერს იზამს, რათა ზეწოლა მოახდინოს ირანელებზე და ვითარება ექამდე მიიყვანოს, მოლაპარაკებები შეუძლებელი გახდეს. მოლდოვაში საჰაერო სივრცის 6 დარღვევა დაფიქსირდა. ამის შესახებ განცხადებას მოლდოვის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. განცხადების თანახმად 3 ოქტომბერს ქვეყნის სივრცეში მე-6 არასანქცირებული შეჭრა დილით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მასიური თავდასხმის ფონზე მოხდა. დრონი საჰაერო სივრცეში მონაცემთა ანალიზის დროს აღმოაჩინეს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 11 საათზე მოისმენთ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr.
1: 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და პოჩი 21, მესტიაში 19 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვიმს როგორმოშობით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25, ხოლო ბორჯომში 18 გრადუსია. წვიმს როგორმოშობით ქალაქ რუსთავში, ზედა ქალაქ თბილისში კი ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 21 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: მადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: Radio Palitra. Radio Palitra. Chemi sando tanamizare.
1: სიგნები აზრის ხომალდებია ჟამთა ტალღებში რომ იცურავენ და ზრუნვით გადასცემენ ზვირფას თვით თაობიდან თაობას ფრენსის

0: 0-2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Reklama Radio Pali
6: 2:18-18:30.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: Radio 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 11 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააკეთებს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ALDE-ს ერილს ეხმაურება და აცხადებს, რომ სანქციების პაკეტი უინტერესოა. კირცხალია ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას ვერანაირი სასანქციო პაკეტები ვერ გადაახვევინებს იმ კურსიდან, რასაც ატარებს. ციტატა: ნაკლებად გვაინტერესებს მათ მიერ ეს უნიჭო და ყოვლად უსაფუძლო სანქციების პაკეტები წრიდან წლამდე თუ თვიდან თვემდე. ვერანაირი სასანქციო პაკეტები ვერ გადაგვახვევინებს იმ კურს, რასაც ვატარებთ საზოგადოების დაკვეთით, განაცხადა კირცხალიამ. ცნობისთვის, ALDE ევროკავშირს მოუწოდებს მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში რეპრესიებსა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებელი. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით არავინ არ შეიძლება იყოს იმის ღირსი, რაშიც მშავდებულ გიორგი დავითაძე ხელისუფლებას ადანაშაულებდა. მისივე თქმით, დადასტურდა მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებით, რომ რაზეც პატიმარი გიორგი დავითაძე საუბრობდა, ტყუილი იყო. რა შეეხება ამ ადამიანის პიროვნების წარმოჩენას, მე როგორც ხვდები, ეს მისი ოჯახის წევრის განცხადებას მოხვა. დავითაძემ პოლიციელს არაერთი ტყვია ესროლა და მისი ოჯახი ნახესწავრი ამის გამართლებას ცდილობდა. ამას სჭირდება შესაბამისი პასუხი, განაცხადა კობახიძემ. ცნობისთვის, მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განაცხადა, რომ მასზე ბადრაგმა სექსუალურად იძალადა. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა და მომხდარში 10 პირი მონაწილეობდა. საკითხს გამოეხმაურა პენიტენციური სამსახურით და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. უწყების მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. საქართველოში გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებით საერთაშორისო უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოსა და გერმანიას საერთო ინტერესები აქვთ და საერთო საფრთხეების წინაშე დგანან. მისივე თქმით, გერმანია საქართველოს თავდაცვის ძალებთან თანამშრომლობას ინარჩუნებს. ციტატა: რუსეთი ევროპის დესტაბილიზაციასა და ხალხის დაყოფას ცდილობს დეზინფორმაციის, მუქარი საბოტაჟისა და აგრესიის გზით. ქართველები რუსული შეჭრის ტკივილს ღრმად ითნობენ, მაშინ როდესაც მათი ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია და იციან, რომ რუსეთი არა ძალთა ბალანსისკენ, არამედ დამორჩილებისაკენ ისწრაფვის, განაცხადა ელჩმა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთთან მოლაპარაკებებში ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უნდა ავიწყდებოდეს, რომ ის ასჯერ უფრო ძლიერია. ზელენსკის თქმით, მას სჯერა, რომ ამერიკას ნამდვილად სურს ომის დასრულება. ვენდობი მათ, ამავდროულად მესმის, რომ რთულია ასეთი დიდი ვიღაცის გაჩერება, ვისაც არ სურს გაჩერება. ამიტომ ამერიკა ცდილობს რუსეთთან რაღაც კომპრომისების პოვნას, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ყოველად დავხარჯავთ დროს, თუ ვეთამაშებით რუსულ კომპრომისებს, განაცხადა ზელენსკიმ. მან ასევე აღნიშნა, რომ ტრამპს ახლა სურს რაღაც გამარჯვების მოპოვება შუალედურ არჩევნებამდე, თუმცა ზელენსკის თქმით, პუტინი ყველაფერს იზამს, რათა ზეწოლა მოახდინოს ირანელებზე და ვითარება ექამდე მიიყვანოს, რომ მოლაპარაკებები შეუძლებელი გახდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰეგსეტმა განაცხადა, რომ შესაძლოა ზოგიერთი ამერიკელი ჯარისკაცი ევროპიდან დასავლეთ ნახევარსფეროში გადაიყვანონ. ამის მიზეზად ჰეგსეტმა დასავლეთ ნახევარსფეროში ნარკოკარტელების წინააღმდეგ სამხედრო კამპანიების ჩატარება, ასევე ამერიკაში ჯარისკაცების ახალ ბაზაზე გადაყვანა დაასახელა. პენტაგონის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები აფართოებს თავის სამხედრო საქმიანობას ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში, ეკვადორთან, ჰონდურასთან, გვატემალასთან და პანამასთან ერთად. მისივე თქმით, ამერიკის ახალი ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია ძალიან ნათლად აჩვენებს, რომ შტატებს ევროპაში მოკავშირეებს შორის ტვირთის უფრო მეტად გადანაწილება სურს. მოლდოვაში საჰაერო სივრცის 6 დარღვევა დაფიქსირდა. მოლდოვის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, 3 ოქტომბერს ქვეყნის სივრცეში 6 არასანქცირებული შეჭრა დილით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მასიური თავდასხმის ფონზე მოხდა. დრონის საჰაერო სივრცეში მონაცემთა ანალიზის დროს აღმოაჩინეს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 12 საათზე მოესმით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და პოჩი 21, მესტიაში 19 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვიმს როგორმოშობით აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25, ხოლო ბორჯომში 18 გრადუსია. წვიმს როგორმოშობით ქალაქ რუსთავშიც, ზედა ქალაქ თბილისში კი ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 21 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი.gr

0: ორი 23 80 09
1: სუფთაფასი სუფთასახლში დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ორი 88 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Реклама. Радио Бар. 2 38 78 70.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 0 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5313 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რეკლამა. Radio Bar.
3: 2 18 18 60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. Radio Palitras ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63 33.
5: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12:00-ზე მარიამ ხვედელიძე გააკაცნოთ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. დღეს 4 ოქტომბერია, დღე როდესაც საქართველოს დამხობას ცადეს და თავად დაემხნენ, წერს პაპუაშვილი. ის ასევე აქვეყნებს ვიდეოს, რომელიც 2025 წლის 4 ოქტომბერს უკავშირდება. ცნობისთვის, გასული წლის 4 ოქტომბერს თვითმართველობის არჩევნების პარალელურად მოძრაობა რუსთაველის გამზირმა დაგეგმა საპროტესტო აქცია „სახალხო კრება“. მოქალაქეები თავდაპირველად თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ. საორგანიზაციო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის მურთა ზოდელავას მიმართვის შემდეგ კი აქციის მონაწილეების ნაწილმა ათონელის ქუჩაზე პრეზიდენტის სასახლისაკენ გადაინაცვლა. რამდენიმე ადამიანმა ათონელის სასახლის ეზო ჯებირი გაარღვია, რამაც სამართალდამცველებსა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულია ათეულობით პირი, მათ შორის პოლიტიკოსები. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადებით, რაც არ უნდა ესაუბრონ რუსმა ქოცებმა თუ სკეპტიკოსებმა, 4 ოქტომბერი იყო ბრძოლის, წინააღმდეგობის და ქართველი ხალხის ერთობის დღე. ის ამბობს, რომ რამდენჯერაც ბრძოლას დასჭირდება, იმდენჯერ გაევლის იმავე გზას არალეგიტიმური რუს ქოცების წინააღმდეგ, რომლებმაც სახელმწიფო მიიტაცეს. გაუტეხელი წინააღმდეგობა ყოველი დაცემის შემდეგ ადგომა და ბრძოლის გაგრძელება გარდაუვალ მარჯვებას მოიტანს. თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს, წერს წითლიძე. წერილი ასევე გაავრცელა 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულმა მომღერალმა პაატა ბურჭულაძემაც და აღნიშნა, რომ ამ წერილით ოცნებას ახსენებს, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღეს საქართველოს მოქალაქებმა 4 ოქტომბერს და რატომ არის ქართული ოცნების რეჟიმი არალეგიტიმური. საქართველოში გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებით საერთაშორისო უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოსა და გერმანიას საერთო ინტერესები აქვთ და საერთო საფრთხეების წინაშე დგანან. მისივე თქმით, გერმანია საქართველოს თავდაცვის ძალებთან თანამშრომლობას ინარჩუნებს. ციტატა: რუსეთი ევროპის დესტაბილიზაციასა და ხალხის დაყოფას ცდილობს, დეზინფორმაციის, მუქარის, საპოტაჟისა და აგრესიის გზით. ქართველები რუსული შეჭრის ტკივილს ღრმად იცნობენ მაშინ, როდესაც მათი ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია და იციან, რომ რუსეთი არა ძალთა ბალანსისკენ, არამედ დამორჩილებისაკენ ისწრაფვის, განაცხადა ელჩმა. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი უკრაინის დედაქალაქ კიევში ჩავიდა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, მერცი ამ ვიზიტით სავარაუდოდ შეეცდება დაარწმუნოს უკრაინა, რომ გერმანია გააგრძელებს მათ მხარდაჭერას რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს მხარდაჭერა მოიცავს დრონებსა და შორმანძილზე მოქმედ იარაღს. თუ რუსეთი არ შეჩერდება, მისი ომის მანქანა ადრე თუ გვიან ჩვენს წინააღმდეგ შემობრუნდება, განაცხადა მერცმა. მან ასევე სოციალურ პლატფორმა X-ზე დაწერა, რომ უკრაინა გადამწყვეტი კვირების წინაშე დგას. სწორედ ამიტომ ჩავედი დღეს კიევში შემდეგი გზავნილით. შეგიძლიათ ჩვენი იმედი გქონდეთ. გერმანიის უსაფრთხოებაც ამ ომის შედეგზეა დამოკიდებული, ამიტომაც ვუწევთ დახმარებას მათ შორის საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარეც, აცხადებს მერცი. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით FP-9 ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც მოსკოვამდე მიღწევა შეუძლია, შემოდგომაზე მზად იქნება. როიტერის ცნობით, ამ კვირაში უკრაინამ გამოაცხადა საკუთარი წარმოების ბალისტიკური რაკეტის FP-7 პირველი საბრძოლო გამოყენება, რომლის მოქმედების რადიუსი დაახლოებით 250 კილომეტრია. ზელენსკის თქმით, მან დაურეკა წარმოებელ კომპანიას, რათა ხელმძღვანელობისთვის მოეთხოვა სწრაფად დაესრულებინათ მუშაობა უფრო შორ მანძილზე მოქმედ FP-9 რაკეტაზე, რომელსაც კომპანიის თქმით მოსკოვზე დარტყმა შეუძლია.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰეგსეტმა განაცხადა, რომ შესაძლოა ზოგიერთი ამერიკელი ჯარისკაცი ევროპიდან დასავლეთ ნახევარსფეროში გადაიყვანონ. ამის მიზეზად ჰეგსეტმა დასავლეთ ნახევარსფეროში ნარკოკარტელების წინააღმდეგ სამხედრო კამპანიის ჩატარება, ასევე ამერიკაში ჯარისკაცების ახალ ბაზაზე გადაყვანა დაასახელა. პენტაგონის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები აფართოებს თავის სამხედრო საქმიანობას ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში, ეკვადორთან, ჰონდურასთან, გვატემალასთან და პანამასთან ერთად. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 13 საათზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი.ჯი.
1: 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, ხოლო რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
2: რეკლამა. რადიო პარტი 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: სუფთაფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: რეკლამა. Radio Bar
5: 2-18-78-60.
6: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
10: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
11: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დროუ, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. შვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა რადიო პალიტრის ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ. 2-38-78-70.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13:00-ზე მარია მხვედლიძე გააგაცნობთ. დღეს 4 ოქტომბერია, დღე, როდესაც საქართველოს დამხობას ცადეს და თავად დაემხნენ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. პაპუაშვილი ასევე აქვეყნებს ვიდეოს, რომელიც 2025 წლის 4 ოქტომბერს უკავშირდება. პაპუაშვილი თავის განცხადებაში ევროკავშირსაც მიმართავს და ბრიუსელს მოუწოდებს დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა, უარი თქვას მომავალში რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე, გაუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები. მისივე თქმით, არ შემდგარი დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ წლობით გაღვივებული წარმოდგენა, რომ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების ნაცვლად ქუჩის ძალადობით და უცხოური პოლიტიკური მხარდაჭერით შეიძლება. გასული წლის 4 ოქტომბერს თვითმმართველობის არჩევნების პარალელურად მოძრაობა რუსთაველის გამზირმა დაგეგმა საპროტესტო აქცია „სახალხო კრება“. ქალაქები თავდაპირველად თავისუფლების მოედანზე შეიკრებნენ. მოგვიანებით ნაწილმა ათონელის სასახლის კენ გადაინაცვლა. რამდენიმე ადამიანმა ათონელის სასახლის ეზოს ჯებირიც გაარღვია. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულია ათეულობით პირი, მათ შორის პოლიტიკოსები. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადებით, რაც არ უნდა ისაუბრონ რუსმა ქოცებმა და სკეპტიკოსებმა, 4 ოქტომბერი იყო ბრძოლის წინააღმდეგობის და ქართველი ხალხის ერთობის დღე. ის ამბობს, რომ რამდენჯერაც ბრძოლას დასჭირდება, იმდენჯერ გაივლის იმავე გზას, არალეგიტიმური რუს ქოცების წინააღმდეგ, რომლებმაც სახელმწიფო მიიტაცეს. გაუტეხელი წინააღმდეგობა, ყოველი დაცემის შემდეგ ადგომა და ბრძოლის გაგრძელება, გარდაუვალ გამარჯვებას მოიტანს. თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს, წერს წითლიძე. წერილი ასევე გაავრცელა 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულმა მომღერალმა პაატა ბურჭულაძემაც და აღნიშნა, რომ ამ წერილით ოცნებას ახსენებს, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღეს საქართველოს მოქალაქებმა 4 ოქტომბერს და რატომ არის ქართული ოცნების რეჟიმი არალეგიტიმური. წერილში აღნიშნულია, რომ ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალურმა მმართველობამ შექმნა რეალური საფრთხე საქართველოსთვის და თითოეული მოქალაქისთვის. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით, ვანის, დმანისის, ძალკისა და ახმეტის მაჟორიტარულ ოლქებში შუალედურ არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. ცესკოს თავმჯდომარის გიორგი კალანდარიშვილის განცხადებით, არჩევნები 7 ორგანიზებულ უსაფრთხო და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა. მისივე თქმით, ამომრჩეველთა აქტივობამ 51.6% შეადგინა. არჩევნებისთვის რეგისტრირებული იყო 2 პოლიტიკური პარტიის მიერ წარდგენილი მაჟორიტარობის 7 კანდიდატი. დმანისში, წალკასა და ვანში ქართული ოცნებისა და ძლიერი საქართველო ლელოს კანდიდატები იყვნენ რეგისტრირებულები, ხოლო ახმეტანში მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი. პოლიციამ გამოძალვის ბრალდებით წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ნასამართლები პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულმა მარნეულის მუნიციპალიტეტში თანა სოფლელს თანხის გამოძალვის მიზნით სოციალურ ქსელში პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტო მასალა გაუვრცელა. ფოტოების წაშლის სანაცვლოდ კი გარკვეული ოდენობის თანხა მოსთხოვა. მოქალაქისთვის მიყენებულმა ზარალმა ჯამში 2000 ლარამდე შეადგინა. დანაშაული 4 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თბილისობა დედაქალაქში მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეღვათხევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი მასპინძლობს. ადგილზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობის შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები ხვდებათ. ღონისძიების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსდა სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოეწყო სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, სადაც წარმოდგენილია ქართული და უცხოური სამზარეულო, კულინარიული ზონები და მასტერ კლასები,
სწრაფიკვების ობიექტები, ტრადიციული ნუგბარის თაფლისა და ღვინის გამოფენა, გაყიდვა, დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია. დღის განმავლობაში იმართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოესმოთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, ხოლო რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr.
1: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
2: რადიო პალიტრა.

2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო
0: პალიტრა 2-38-18-18-70.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აკნე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2-2-511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5-13-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03-2-511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი დალღაზე.
8: FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. თბილისის მერი კახა კალაძე ალდეს წერილს ეხმაურება და აცხადებს, რომ სანქციების ახალ პაკეტს ნული ეფექტი ექნება. მისივე თქმით, ალდეს წერილს ჩალის ფასი აქვს. კალაძის განცხადებით, ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის მთავარია გაატარონ პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში ქართველი ხალხის და ქვეყნის ინტერესს დაიცავს. ცნობისთვის ალდე ევროკავშირს მოუწოდებს მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში რეპრესიებსა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებელი. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, არავინ არ შეიძლება იყოს იმის ღირსი, რაშიც მსჯავრდებული გიორგი დავითაძე ხელისუფლებას ადანაშაულებდა. მისივე თქმით, დადასტურდა მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებით, რომ რაზეც პატიმარი გიორგი დავითაძე საუბრობდა, ტყუილი იყო. დავითაძის საქმეზე განცხადება თბილისის მერმაც გააკეთა. კახა კალაძის თქმით, ეს არის ჩვეულებრივი დაგეგმილი პროცესი. მისი განცხადებით, მთავარი უბედურება ის არის, დესაც კონკრეტული პატიმარი ამ ტიპის განცხადებებით საკუთარ ღირსებას და თავს ვნებს. ცნობისთვის მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განაცხადა, რომ მასზე ბადრაგმა სექსუალურად იძალა და მისივე თქმით აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა და მომხდარში 10 პირი მონაწილეობდა. საკითხს გამოეხმაურა პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. უწყების კეცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. დღეს 4 ოქტომბერია, დღე, როდესაც საქართველოს დამხობას ცადეს და თავად დაემხნენ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. პაპუაშვილი ასევე აქვეყნებს ვიდეოს, რომელიც 2025 წლის 4 ოქტომბერს უკავშირდება. პაპუაშვილი თავის განცხადებაში ევროკავშირსაც მიმართავს და ბრიუსელს მოუწოდებს დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტ ის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა. უარი თქვას მომავალში რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე. გააუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები. გასული წლის 4 ოქტომბერს თვითმართველობის არჩევნების პარალელურად მოძრაობა რუსთაველის გამზირმა დაგეგმა საპროტესტო აქცია სახალხო კრება. მოქალაქეები თავდაპირველად თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ, მოგვიანებით ნაწილმა ათონელის ქუჩაზე პრეზიდენტის სასახლისაკენ გადაინაცვლა. რამდენიმე ადამიანმა ათონელის სასახლის ეზოს ჯებირიც გაარღვია. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულია ათეულობით პირი, მათ შორის პოლიტიკოსები. პოლიციამ გამოძალვის ბრალდებით წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ნასამართლები პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულმა მარნეულის მუნიციპალიტეტში თანასოფლელებს თანხის გამოძალვის მიზნით სოციალურ ქსელში პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტო მასალა გაურცელა. ფოტოების წაშლის სანაცვლოდ კი გარკვეული ოდენობის თანხა მოსთხოვა. მოქალაქეებისთვის მიყენებულმა ზარალმა ჯამში 2000 ლარამდე შეადგინა. დანაშაული 4 წლამდე პატიმრობას ეთვალისწინებს. Полиция наркоданашаулис бралдебит 5 пири дааკავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით დაკავებულები არიან საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალ დამცველების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ნარკოდამნაშავეთა ნაწილი თბილისის სხვადასხვა უბანში ეგრეთ წოდებული დადების მეთოდით ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციას ახდენდა. ჩხრეკის შედეგად ამაღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ეთვალისწინებს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 15 საათზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.ჯი.
1: 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, ხოლო რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი G.
1: რადიო პალიტრა

0: 2-23-80-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. რადიო
0: ორი 2-18-78-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
1: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: Reklama Radio Bar 2 18 18 60
6: დაბინძურებული გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადავრჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში
7: ვანე ზონა
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც განაცხადეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი: 2-43-85-85.
4: რეკლამა. რადიო პარტი.
0: 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარიამ ხვედლიძე გაგაცნობთ. კოალიცია თვლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამი აცხადებს, რომ მათ, ვინც 2012 წელს ანოდესმე ბიდნე ევანიშვილს ხმა მისცა, მისი ხელისუფლებიდან ჩამოშორებისთვის ქვეყნისთვის საუკეთესო ნაბიჯი საკუთარი აგურის დადება იქნებოდა. გვარამი ამბობს, რომ გაუხარდება, თუ ეს ადამიანები არჩევნებს არ დაელოდებიან და მასშტაბური აქციების ორგანიზებაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ. ციტატა: „გინ ნეგატიურად, გინდა პოზიტიურად წარსულზე მუდმივად მოლაპარაკი გვაშორებს მომავალს და ხელს უწყობს სტატუს-კვოს მუდმივობას და თუ ვინმე არ ახსოვს, გავახსენებ. სტატუს-კვო ქვეყნისთვის დამღუპელია და მას ბიძნა ევანიშვილი ჰქვია“, წერს გვარამია. თბილისის მერი კახაკალაძე ალდეს წერილს ეხმაურება და აცხადებს, რომ სანქციების ახალ პაკეტს ნული ეფექტი ექნება. მისივე თქმით, ალდეს წერილს ჩალის ფასი აქვს. კალაძის განცხადებით, ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის მთავარია გაატარონ პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში ქართველი ხალხის და ქვეყნის ინტერესს დაიცავს. ცნობისთვის, ალდე ევროკავშირს მოუწოდებს მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში რეპრესიებსა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებელი. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადებით, რაც არ უნდა ისაუბრონ რუსმა ქოცებმა თუ სკეპტიკოსებმა, 4 ოქტომბერი იყო ბრძოლის, წინააღმდეგობის და ქართული ხალხის ერთობის დღე. ის ამბობს, რომ რამდენჯერაც ბრძოლას დასჭირდება, იმდენჯერ გაივლის იმავე გზას. არალეგიტიმური რუს ქოცების წინააღმდეგ, რომლებმაც სახელმწიფო მიიტაცეს. გაუტეხელი წინააღმდეგობა, ყოველი დაცემის შემდეგ ადგომა და ბრძოლის გაგრძელება გარდაუვალ გამარჯვებას მოიტანს. თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს, წერს წითლიძე. პოლიციამ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 5 პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, განსაკუთრებით დიდი ოდნობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით დაკავებულები არიან საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. გამოძებით დადგინდა, რომ ნარკოდანაშაულთა ნაწილი თბილისის სხვადასხვა უბანში ეგრეთ წოდებული დადების მეთოდით ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციას ახდენდა. დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმერ ზელენსკის განცხადებით, რუსულმა ძალებმა დღეს დილით კიევს ჩრდილოეთ ხიდს კიდევ ერთხელ დაარტყეს. მისივე თქმით, რუსულმა ძალებმა დღეს ასევე შეუტიეს სამედიცინო მარაგების საწყობს სუმში და საკომუნიკაციო ობიექტს ნიპროში. თავდასხმების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ექვსი დაშავდა. ზელენსკის ინფორმაციით, რუსეთმა ბოლო კვირის განმავლობაში უკრაინის წინააღმდეგ 1900-ზე მეტი თავდასხმის დრონი გამოიყენა, მათგან 800-ზე მეტი რეაქტიული იყო. ამასთან მათ უკრაინის წინააღმდეგ 1700 საჰაერო ბომბი და 25 რაკეტა გამოიყენეს. ამასთან ზელენსკიმ გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის კიევში ვიზიტზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამზადებენ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უკრაინას და მთელ ევროპას თავდაცვისთვის მეტ შესაძლებლობას მისცემს. უკრაინასა და გერმანიას შორის მნიშვნელოვანი შეთანხმებები გაფორმდება. რუსეთი ერთობლივი ძალისხმებით უნდა შევაჩეროთ. მადლობა ყველას, ვინც დახმარებას გვიწევს, აღნიშნა ზელენსკიმ. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, FP-9 ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც მოსკოვამდე მიღწევა შეუძლია, შემდგომაზე მზად იქნება. ვოლოდიმერ ზელენსკის ცნობით, ამ კვირაში უკრაინამ გამოაცხადა საკუთარი წარმოების ბალისტიკური რაკეტის FP-7 პირველი საბრძოლო გამოყენება, რომლის მოქმედების რადიუსი დაახლოებით 250 კილომეტრია. ზელენსკის თქმით, მან დაურეკა წარმოებელ კომპანიას, რათა ხელმძღვანელობისთვის მოეთხოვა სწრაფად დაესრულებინათ მუშაობა უფრო შორ მანძილზე მოქმედ FP-9 რაკეტაზე, რომელსაც კომპანიის თქმით მოსკოვზე დარტყმა შეუძლია. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი ანდრეი ბაბიში მიიჩნევს, რომ ევროპა უკრაინისთვის გამოყოფილ დაფინანსებას არასწორად მართავს. მისი თქმით, სჯობდა ევროპას თანხები უკრაინის აღდგენისაკენ მიემართა და არა ომისკენ. ანდრეი ბაბიშის მტკიცებით, ახლა მსოფლიო და ევროპელი ლიდერების ჯერი დადგა, რომლებიც ამჟამად ომზე საუბარს უფრო ხელსაყრელად მიიჩნევენ, ვიდრე მისი დასრულების მცდელობას. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდინო გამოშვებას 16 საათზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.ge
1: 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, ხოლო რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთაფასი სუფთა სახლში დომესტოსის საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრის 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-33.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
5: რეკლამა. რადიო პალიტრა
6: 2-18-78-68-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09. გაცილდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. რადიო ბარ. 2-18-78-70.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ის მთავარია ზუსტად 6. დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis Business და Agrosesxi. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარია მხვედელიძე გააგზნობთ. დღეს 4 ოქტომბერია, დღე, როდესაც საქართველოს დამხობას ცადეს და თავად დაემხნენ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. პაპუაშვილი ასევე აქვეყნებს ვიდეოს, რომელიც 2025 წლის 4 ოქტომბერს უკავშირდება. პაპუაშვილი თავის განცხადებაში ევროკავშირსაც მიმართავს და ბრიუსელს მოუწოდებს დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა. უარი თქვას მომავალში რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე. გაუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები. გასული წლის 4 ოქტომბერს თვითმმართველობის არჩევნების პარალელურად მოძრაობა რუსთაველის გამზირმა დაგეგმა საპროტესტო აქცია სახალხო კრება. მოქალაქეები თავდაპირველად თავისუფლ ის მოედანზე შეიკრებდნენ. მოგვიანებით ნაწილმა ათონელის ქუჩაზე პრეზიდენტის სასახლისაკენ გადაინაცვლა. რამდენიმე ადამიანმა ათონელის სასახლის ეზოს ჯებირიც გაარღვია. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულია ათეულობით პირი, მათ შორის პოლიტიკოსები. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ მათ, ვინც 2012 წელს ანოდესმე ბიდნე ივანიშვილს ხმა მისცა, მისი ხელისუფლებიდან ჩამოშორებისთვის ქვეყნისთვის საუკეთესო ნაბიჯი საკუთარი აგურის დადება იქნებოდა. გვარამია ამბობს, რომ გაუხარდება, თუ ეს ადამიანები არჩევნებს არ დაელოდებიან და მასშტაბური აქციების ორგანიზებაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ. გინდა ნეგატიურად, გინდა პოზიტიურად წარსულზე მუდმივად ლაპარაკი გვაშორებს მომავალს და ხელს უწყობს სტატუს კვოს მუდმივობას და თუ ვინმე არ ახსოვს, გავახსენებ. სტატუს კვო ქვეყნისთვის დამღუპველია და მას ბიდნა ივანიშვილი ჰქვია, წერს გვარამია. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ALDE-ს წერილს ეხმაურება და აცხადებს, რომ სანქციების პაკეტი უინტერესოა. კირცხალია ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას ვერანაირი სასანქციო პაკეტები ვერ გადაახვევინებს იმ კურსიდან, რასაც ატარებს. ციტატა: „ნაკლებად გვაინტერესებს მათ მიერ ეს უნიჭო და ყოვლად უსაფუძვლო სანქციების პაკეტები წლიდან წლამდე თუ თვიდან თვემდე. ვერანაირი სასანქციო პაკეტები ვერ გადაგვახვევინებს იმ კურსს, რასაც ვატარებთ“, საზოგადოების დაკვეთით განაცხადა კირცხალიამ. ცნობისთვის ALDE ევროკავშირს მოუწოდებს მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში რეპრესიებსა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებელი. ლატვიაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ ანდრის კულბერგსის მემარჯვენე კონსერვატიული პარტია გაერთიანებული სია ლიდერობს. ლატვიის ცესკოს მონაცემებით ხმების 98%-ის დათვლის შემდეგ მიღებული მონაცემებით პარტია არჩევნებში ხმების 95.4% მიიღო. წინასწარი შეფასებით ბლოკი სეიმში 100 ადგილიდან 42-ს მოიპოვებს. ამასთან მეორე ადგილზეა ბიზნესმენ აინარს შლეზერსის პოპულისტური პარტია ლატვია პირველ რიგში, რომელმაც ხმების 13.1% მიიღო. მესამე ადგილზეა სუვერენული ძალა ახალგაზრდა ლატვიელთა კავშირი ხმების 11.7%. სეიმში შესვლა კიდევ 3 პარტიას შეუძლია, რომლებმაც ასევე გადალახეს 5%-იანი ბარიერი. ლატვიის ცესკოს ინფორმაციით, არჩევნებში ამომრჩევლების აქტივობამ 91.8% შეადგინა. უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკის განცხადებით რუსულმა ძალებმა დღეს დილით კიევის ჩრდილოეთ ხიდს კიდევ ერთხელ დაარტყეს. მისი თქმით, რუსულმა ძალებმა დღეს ასევე შეუტიეს სამედიცინო მარაგების საწყობს სუმში და საკომუნიკაციო ობიექტს დნიპროში. თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ამასთან ზელენსკიმ გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის კიევში ვიზიტზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამზადებენ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უკრაინას და მთელ ევროპას თავდაცვისთვის მეტ შესაძლებლობას მისცემს. უკრაინასა და გერმანიას შორის მნიშვნელოვანი შეთანხმებები გაფორმდება. რუსეთი ერთობლივი ძალისხმებით უნდა შევაჩეროთ. მადლობა ყველას, ვინც დახმარებას გვიწევს, განაცხადა ზელენსკიმ. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი ანდრეი ბაბიში მიიჩნევს, რომ ევროპა უკრაინისთვის გამოყოფილ დაფინანსებას არასწორად მართავს. მისივე თქმით, სჯობდა ევროპას თანხები უკრაინის აღდგენისაკენ მიემართა და არა ომისკენ. ანდრეი ბაბიშის მტკიცებით, ახლა მსოფლიო და ევროპელი ლიდერების ჯერი დადგა, რომლებიც ამჟამად ომზე საუბარს უფრო ხელსაყრელად მიიჩნევენ, ვიდრე მისი დასრულების მცდელობას. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 17 საათზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, ხოლო რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი G.
1: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Ponditalis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები MaxTherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით MaxTherm-ის ფილიალებში.
4: სუფთაფასი სუფთა სახლში. დომესტოსის საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
5: რეკლამა. რადიო
6: ორი 2-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSB-ში.
4: 2-18-18-60.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtherm-ი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
8: ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. Radio Bar.
7: 2-38-78-70.
8: დილის პალიტრა იწება.
9: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
10: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
11: მუსიკალური ისტორიები.
12: დიდი სტუმრიანობა.
13: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
14: დავგეგმოთ დღე ერთად.
15: გამოყევი ტალღაზე.
16: FM 103-ზე.
17: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
18: ავტო.
19: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
20: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
18: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
21: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
22: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
18: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
23: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააკეთნობთ. თბილისის მერი კახაკალაძე ალდეს წერილს ეხმაურება და აცხადებს, რომ სანქციების ახალ პაკეტს ნული ეფექტი ექნება. მისივე თქმით, ალდეს წერილს ჩალის ფასი აქვს. კალაძის განცხადებით, ქართული ეთნების ხელისუფლებისთვის მთავარია გაატარონ პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში ქართული ხალხის და ქვეყნის ინტერესს დაიცავს. ცნობისთვის, ალდე ევროკავშირს მოუწოდებს მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში რეპრესიებსა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებელი. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძის განცხადებით, რაც არ უნდა ისაუბრონ რუსმა ქოცებმა თუ სკეპტიკოსებმა, 4 ოქტომბერი იყო ბრძოლის, წინააღმდეგობის და ქართული ხალხის ერთობის დღე. ის ამბობს, რომ რამდენჯერაც ბრძოლას დასჭირდება, იმდენჯერ გაევლის იმავე გზას, არლეგიტიმური რუს ქოცების წინააღმდეგ, რომლებმაც სახელმწიფო მიიტაცეს. გაუტეხელი წინააღმდეგობა, ყოველი დაცემის შემდეგ ადგომა და ბრძოლის გაგრძელება გარდაუვალ გამარჯვებას მოიტანს. თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს, წერს წითლიძე. წერილი ასევე გაავრცელა 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულმა მომღერალმა პაატა ბურჭულაძემაც და აღნიშნა, რომ ამ წერილით ოცნებას ახსენებს, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღეს საქართველოს მოქალაქებმა 4 ოქტომბერს და რატომ არის ქართული ოცნების რეჟიმი არალეგიტიმური. წერილში აღნიშნულია, რომ ბიძნე ევანიშვილის არაფორმალურმა მმართველობამ შექმნა რეალური საფრთხე საქართველოსთვის და თითოეული მოქალაქისთვის. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ მათ, ვინც 2012 წელს ანოდესმე ბიძნე ევანიშვილს ხმა მისცა მისი ხელისუფლებიდან ჩამოშორებისთვის, ქვეყნისთვის საუკეთესო ნაბიჯი საკუთარი აგურის დადება იქნებოდა. გვარამია ამბობს, რომ გაუხარდება, თუ ეს ადამიანები არჩევნებს არ დაელოდებიან და მასშტაბური აქციების ორგანიზებაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ. ციტატა: „გინდა ნეგატიურად, და პოზიტიურად წარსულზე მუდმივად ლაპარაკი გვაშორებს, მომავალს და ხელს უწყობს სტატუს კვოს მუდმივობას და თუ ვინმეს არ ახსოვს, გავახსენებ. სტატუს კვო ქვეყნისთვის დამღუპველია და მას ბიძნე ევანიშვილი ჰქვია“, წერს გვარამია. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა, რომელიც კიევში იმყოფება, რუსეთის ლიდერს ვლადიმერ პუტინს მოუწოდა უკრაინაზე თავდასხმები შეწყვიტოს და მოლაპარაკებების მიმართ მზაობა გამოხატოს. „ბატონო პუტინ, შეწყვიტეთ ეს უაზრო ომი. ჩვენ მზად ვართ მოლაპარაკებებისთვის. მზად ვართ განვიხილოთ ამ ომის დასრულების საკითხი. მაგრამ უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობაზე ეს ბარბაროსული თავდასხმები უნდა შეწყდეს“, განაცხადა მერცმა. ფრიდრიხ მერცი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმერ ზელენსკისთან ერთად კიევში მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას ეწვია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დრონის დარტყმის შედეგად დაზარალდა. მედიის ინფორმაციით, მერცის უკრაინაში ვიზიტის დროს რუსეთის მხრიდან თავდასხმის გამო განგაშის სიგნალი რამდენჯერმე ჩაერთო. ერთ-ერთი თავდასხმის დროს კი კიევის ჩრდილოეთის ხიდი დაზიანდა. ისრაელის არმიის მიერ ღაზას ცენტრში განხორციელებული იერიშების შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა. მედიის ცნობით, დაშავდა 15 ადამიანი, რომელთაგან 1 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ისრაელის თავდაცვის ძალებს კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია. ესპანეთში ძლიერი წვიმებისა და წყალდიდობის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, კიდევ ერთს კი ეძებენ. მედიის ცნობით, გაუარესებული ამინდის გამო ბარსელონის აეროპორტში ფრენების ნაწილი გაუქმდა, ნაწილი კი შეყომდა. როგორც ცნობილია, კატალონიის ქალაქ ტორდერაში ერთ-ერთი მამაკაცი კედლის ჩამონგრევის შედეგად დაიღუპა. ოფიციალურმა პირებმა კატალონიაში განგაშის წითელი დონე გამოაცხადეს და მოსახლეობას დროებით შინ დარჩენისაკენ მოუწოდეს. მიზეზი: ჩრდილო აღმოსავლეთში მოსალოდნელი ქარიშხალი და ძლიერი წვიმებია. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 18 საათზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.ge
1: 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, ხოლო რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ. 2-18-78-60.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: 0 2 23 80 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
6: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
7: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
8: რეკლამა. რადიო
9: ბარ 2 2 18 78 18 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: დაბინძურებული გარემო. გაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
5: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ ტრე წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილიჯისთან ერთად.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, MacBook-ი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
5: რეკლამა.
6: Radio Party
7: 2:18:30:60. მოусმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
11: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 18 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. რუსთავის მე-17 ციხეში პატიმარი გარდაცვლილი იპოვეს. სამი შესახებ ინფორმაციას ტევ პირველი ოჯახის წევრზე დაყრდნობით ავრცელებს. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა 2 ოქტომბერს მოხდა. პატიმრის მამიდის განცხადებით ოჯახს პარასკევში ატყობინეს, რომ მსჯავრდებული იაკობ გულედანის საკანში გარდაცვლილი ნახეს. ინტერპრეს ნიუს იუსტიციის სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, რომ პენიტენციური სამსახურის მიმართვის საფუძველზე მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით არავინ არ შეიძლება იყოს იმის ღირსი, რაშიც მსჯავრდებული გიორგი დავითაძე ხელისუფლებას ადანაშაულებს. მისივე თქმით დადასტურდა მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებით, რომ რაზეც პატიმარი გიორგი დავითაძე საუბრობდა, ტყუილი იყო. დავითაძის საქმეზე განცხადება თბილისის მერმაც გააკეთა. კახაკალაძის თქმით, ეს არის ჩვეულებრივი დაგეგმილი პროცესი. მისი განცხადებით მთავარი უბედურება ის არის, როდესაც კონკრეტული პატიმარი ამ ტიპის განცხადებებით საკუთარ ღირსებას და თავს ვნებს. ცნობისთვის, მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განაცხადა, რომ მასზე ბადრაგმა სექსუალურად იძალა და მისივე თქმით აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა და მომხდარში 10 პირი მონაწილეობდა. საკითხს გამოეხმაურა პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. უწყების მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. პროკურატურამ ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით დაკავებულ ხუთ პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით უკანონოდ შეიძინეს და შეინახეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალება ალფა ПВП, მეთადონი, ამფეტამინი და სხვა. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. სასამართლომ დაკავებულებს აღკვეთილ ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. გერმანიამ უკრაინისთვის ყოვლის მომცველი დახმარების პაკეტი გამოყო, რომლის ჯამური ღირებულება 1,300,000,000 ევროს აჭარბებს. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, გერმანიის დახმარების ეს პაკეტი ითვალისწინებს თანხებს ახალი ჩამჭრელი დრონების წარმოებისთვის, რომლებსაც რეაქტიული შაჰედების წინააღმდეგ გამოიყენებენ. თავის მხრივ, ფრიდრიხ მერცმა აღნიშნა, რომ დაახლოებით 350,000,000 ევრო ენერგეტიკულ სფეროში დახმარებს ის აღმოჩენას მოხმარდება. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა, რომელიც კიევში იმყოფება, რუსეთის ლიდერს ვლადიმერ პუტინს მოუწოდა უკრაინაზე თავდასხმების შეწყვეტას და მოლაპარაკების მიმართ მზაობა გამოხატოს. ბატონო პუტინ, შეწყვეტეთ ეს უაზრო ომი, ჩვენ მზად ვართ მოლაპარაკებისთვის, მზად ვართ განვიხილოთ ამ ომის დასრულების საკითხი, მაგრამ უკრაინის მფლობელიან მოსახლეობაზე ეს ბარბაროსული თავდასხმები უნდა შეწყდეს, განაცხადა მერცმა. ფრიდრიხ მერცი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმერ ზელენსკისთან ერთად კიევში მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას ეწვია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დრონის დარტყმის შედეგად დაზიანდა. ესპანეთის მთავრობის განცხადებით, ესპანეთის პოლიციამ ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარე ესპანურ ანკლავ სეუტაში მიგრანტთა ბანაკი დაშალა. როიტერი წერს, რომ ივლისის ბოლოს მაროკოდან სეუტაში 72,000-ზე მეტი ადამიანი შევიდა. მიუხედავად იმისა, რომ მიგრანტთა უმრავლესობა მოგვიანებით უკან დაბრუნდა, ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარე ესპანურ ანკლავში სულ მცირე 10,000 ადამიანი რჩება, რაც ადგილობრივ რესურსებზე დიდ დატვირთვას ქმნის და დაძაბულობას აძლიერებს. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში როიტერს განუცხადეს, რომ პოლიციამ მიგრანტები ტრამპლონის სანაპიროდან დროებით საცხოვრებელში გადაიყვანა, სადაც შესაბამის პროცედურებს გაევლიან ან მაროკოში დაბრუნების საშუალებას მისცემენ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. მომდენო გამოშვებას კი ხვალ დილის 8 საათზე მოისმით ნახვამდის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, ხოლო რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგავრცელებს. მოგდებს გაიცანთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
6: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
7: რეკლამა. რადიო
8: ბარ 2-38-78-60.
9: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: გონალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
12: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-33.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარ 2-38-78-60.
8: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
9: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5613 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
0: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმოდგენია MaxTherm-ი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: კინო მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა
1: 2 23 89 მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
2: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება ერთი ან ორი ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032
0: 2-518-2-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი 2-38-78-70.
8: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
9: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, ხოლო რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0 23 83 09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. 2 18 78 60.
1: ავტო.
2: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: მხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
7: პალიტრა 2-38-78-60.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. რეკლამა. Radio Bar. 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši. Cvane zona. Gadacemam Cvane zoni sponsoria Hilkremi. Hilkremi. Gatavisupldit kanis problemebisgan. Sezonis sarmdgenia Maxtermi. Lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: აქ მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიეს სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Prestime. Dagutmet tkveni dro da chven gagatsrubt raibechneba presis purtslebze. Tevari temebi, mnishnolovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
4: Prestime. Qobul samshao dges 10:00-sa da 15:00-ze. Ganmeorebit 11:00-sa da 30:00-ze. 12:00-sa da 15:00-ze. 17:00-sa da 20:00-ze. Radio Palitris etershi. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
9: And now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cass.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, ხოლო რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეთ საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: რეკლამა. Radio Bar
3: 2-38-78-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: 2-38-78-70.
4: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2 38 78 70. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს. Penso con sueño para

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 59 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწუიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: რეკლამა. რადიო
7: პალი 2-38-78-70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: რეკლამა. რადიო ბარ.
4: 2-18-78-60.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73-73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
3: Reklama 2:38:68:60.
4: Aversis klinikis droit 22 saati da 30 tsutia.
5: Kartuli musikis palitra. Talghaze 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 დღეში მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
0: რადიო ორი 2-18-78-60. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
1: 2-38-68-60.
2: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 03-83-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდი იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო ბარ
2: 2-38-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტი 2-38-78-70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჯარაშით. იგივე ტალღაზე FM 103.9.

იპოვე შენი სანდოთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.